Preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta